Pääset jo otettu, kammittutka, hellastel otettu. Kyl rammittutka, tänä on pulmaa päin. Tarkat noukuttavat, enää ei saa ja näin. Koukuttavat, kirik on kahvattu. Kohmettus täis, enää ei olt rahvattu. Vast parkentsin käi vikapäiv tänäkin teiset tee. Rist paremmal pool, sääl kus te seisitte.